0: što se tiče samog čina podnošenja zahtjeva, to uopće nije komplikovano. Ima jedan formular koji je od Arbeitsamta koji treba da se popuni i treba da se napravi radni ugovor. To uopće nije problem. Najveći problem je samo čekanje dobijanja termina u ambasadama. Znači, imali smo iskustvo i u Sarajevu, i u Podgorici, i u Beogradu, znači, neovisno koja, to je najveći problem samo dobijanja toga termina. Vremenski period je problematičan.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Na nedavnom samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Crnoj Gori njemački kancelar Friedrich Merz zemljama regije ponudio neku vrstu ograničenog članstva u Evropskoj uniji. Ovo članstvo bi podrazumijevalo i pristup građana ovih zemalja tržištima rada zemalja Evropske unije. Nove zemlje već sada preko takozvanog pravila o Zapadnom Balkanu imaju pristup njemačkom tržištu rada. Kako ovo pravilo izgleda u praksi nakon više od 10 godina primjene i koja je njezina budućnost, o tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram između ostalih i s Milivojem Starčevićem, ugostiteljom iz Erkenšvika, koji je preko ovog programa došao do potrebnih radnika. Zapadno-balkansko pravilo Westbalkan Regelung uvedeno je krajem 2015. s ciljem da radnoj snazi iz 6 zapadno-balkanskih država Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije otvori pojednostavljen put za zapošljavanje u Njemačkoj, a da se istovremeno smanji broj zahtjeva za azilom iz tih zemalja. Pravilo vrijedi za svaku vrstu zaposlenja, neovisno o priznatoj stručnoj kvalifikaciji. Za ulazak u Njemačku potrebna

0: obvezujuća ponuda posla od njemačkog poslodavca i nacionalna viza. Detalji pravila su se svih ovih godina mijenjali, a od prije dvije godine Savezni ured za zapošljavanje može godišnje odobriti do 50.000 dozvola, što je dvostruko više nego prije. Radnici koji dolaze putem ovog pravila uglavnom rade na razini stručnih radnika, često u deficitarnim zanimanjima, posebito u građevinarstvu i zdravstvu i skrbi. Od početka ove godine za dobivanje radne vize potrebna je minimalna bruto plaća od 4.600 eura mjesečno, neovisno o vrsti zaposlenja. Nova koalicijska vlada planira broj viza za radnike iz Zapadnog Balkana ponovno znatno ograničiti na polovinu dosadašnjeg kontingenta. Istraživanje Mediendienst Integration pokazuje međutim da predviđeni kontingenti i onako nisu bili dosad iskorišteni. To je izazvalo proteste građevinskog sektora, tako da je za sada otvoreno hoće li ova stavka se ispuniti. Na samitu u Crnoj Gori početkom lipnja ove godine kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron lansirali su novu inicijativu za brže približavanje zapadnobalkanskih zemalja Europskoj uniji. Između ostalog bi građanima ovih zemalja bio omogućen i neometani pristup tržištu rada. No, kako u praksi izgleda stjecanje dozvola za radnike sa Zapadnog Balkana i koji aspekti igraju presudnu ulogu? O tome u ovom izdanju podcasta Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim s ugostiteljem Milivojem Starčevićem, koji je preko ovog programa barem djelomice riješio svoj problem s nedostatkom radnika. No prvo od našeg današnjeg reportera Filipa Slavkovića saznemo kakvo je trenutačno stanje s programom za Zapadni Balkan i kakva je prije svega njegova budućnost.
1: Tragom činjenica.
0: Filipe, kada se sve sabere i oduzme, je li je taj West Balkan Regelung, dakle pravilo Zapadnom Balkanu, nešto dobro ili loše na kraju?
2: Pa Nenade, prema svim raspoloživim pokazateljima, ova regulativa ima puno dobrih, ali i neke loše strane. I to nije sad samo moje mišljenje, već su to potvrdile i različite studije, od kojih je najnovija ovog mjeseca objavljena u okviru fondacije Hans Beckler. Hans Böckler Stiftung je institut za naučna istraživanja Saveza nemačkih sindikata DGB i posebno su se bavili uslovima rada i pravima radnika.
0: I što kažu ovoj fondaciji i zakladi ukratko, što je pozitivno, a što negativno?
2: Pozitivno je to što je nemačko tržište rada, kojem nedostaje kvalifikovana radna snaga, ovim West Balkan Regelung, odnosno tim rješenjem, dobilo desetine hiljada dobro obučenih i motivisanih radnika, pogotovo u sektorima kao što su građevinarstvo, transport ili ugostiteljstvo. Također je pozitivno što su ljudi sa Balkana, koji su inače u potrazi za boljim platama ili uopšte zaposlenjem, ili planirali da nađu posao u Europskoj uniji, sad mogli da se zaposle brzo, a legalno, čime više nisu dolazili u iskušenje ili opasnost da izlaz traže u radu na crno i nelegalnom boravku u EU. Negativna strana zapošljavanja po pravilu za Zapadni Balkan ogleda se u zavisnosti radnika od poslodavca, jer se dozvola za boravak vezuje za ugovor o radu, što zaposlenima, recimo, može da oteža promjenu radnog mjesta ili dobijanje boljih uslova za rad. Još jedna negativna posljedica, ovo sada prema moje procjeni podataka iz država Zapadnog Balkana, jeste odliv kvalifikovane radne snage iz zemalja našeg regiona, koje su inače pogođene smanjenjem opšteg broja stanovnika i posebno broja radno sposobnih i obučenih ljudi.
0: Dakle, West Balkan Regelung je za vrijeme prethodne vladajuće, te takozvane semafor koalicije, to je izmijenjeno tako da je omogućeno bilo još veći priljev radnika sa Zapadnog Balkana u Njemačku, ali prije godine nova vlada, također u kojoj sudjeluju socijaldemokrati, koja je prije najavila da će ovu regulativu reformirati tako da se smanji broj ljudi koji preko nje dolazi u Njemačku i to za pola. Što je od toga se dogodilo?
2: Jeste koalicija Hrišćansko-demokratske i Hrišćansko-socijalne unije sa socijaldemokratskom partijom, znači CDU, CSU i SPD, je u svom koalicijnom ugovoru zapisala da će pravilo za Zapadni Balkan izmijeniti tako da se godišnje dozvoli dolazak najviše 25.000 radnika umjesto 50.000 koliko je po zakonu sad dozvoljeno. Kada je ta stavka ušla u ugovor o koaliciji, reakcije su bile pomešane. Neki eksperti, recimo Holger Kolb iz Stručnog savjeta za integracije i migracije, je ukazao da je to pravilo posle decenije primjene izgubilo smisao i da ga prosto treba sasvim ukinuti, jer u međuvremenu postoje drugi pravni mehanizmi i instrumenti za dodjeljivanje dozvola za rad i boravak u Njemačkoj koji su primjenjivi na sve i da to mnogo brže funkcioniše od ove regulative koja važe samo za Zapadni Balkan. Drugi stručnjaci su pak tvrdili da nema nikakvog razloga da se West Balkan regulum mijenja, jer nijedne godine od kako je uvedeno broj radnika sa Balkana koji su došli u Njemačku koristiti taj instrument u praksi nije premašio 27.000, odnosno, kako je na primjer istakao Vido Gajstene iz Instituta Njemačke privrede, nema mesta ni onoj nekoj bojazni da radnici sa Zapadnog Balkana mogu da zloupotrebe njemački socijalni sistem, jer je izračunato da u zbiru, dakle već kad se ukupno gleda ne samo u odnosu na one koji su zaposleni, nego uopšte svi ljudi iz našeg regiona više doprinose državnoj kasi Njemačke kroz poreze i druga davanja nego što primaju na ime socijalne pomoći. Zato se meni čini da je najava izmene pravila u Zapadnom Balkanu bila jedan populistički potez vlade, tada buduće vlade, pre svega većeg koalicijnog partnera, odnosno stranke Unije, jer su CDU i CSU svoju predizbornu kampanju prethodno gradile na obećanju da će strogo kontrolisati migracije i da će ojačati njemačku privredu, pa se možda smatralo da najava smanjenja broja radnika koji dolaze s Balkana dobro zvuči u ušima birača CDU i CSU-a.
0: U međuvremenu se čini da su vladi zaboravili na to i da regulativa ostaje bez promjena do daljnjeg.
2: Vjerujem da je to posljedica i konsultacija sa predstavnicima njemačke privrede, recimo udruženja poslodavaca, koji već godinama ističu značaj doseljavanja kvalifikovane radne snage za opstanak upravo onog dela ekonomije u kojem su fizički zahtjevni poslovi za koje se ne plaćaju visoke plate.
0: Kakav značaj zaista ima ovo pravilo, dakle West Balkan Regelung, za njemačko gospodarstvo prema podacima u kojoj postoje?
2: Pravilo je uvedeno 2015. godine s ciljem da se privremeno omogući olakšano zapošljavanje ljudi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije u Njemačkoj. U suštini je time trebalo da se omogući građanima ovih država da jednostavnije dobiju legalno radno mjesto u nekoj njemačkoj firmi, što je opet trebalo da ispuni dvije svrhe. Jedan cilj je bio da se dovede sveža radna snaga na njemačko tržište rada, koje je već tada bilježilo manjak kvalifikovanih radnika. Drugi cilj je bio da se zaustavi nelegalno, najčešće sezonski, zapošljavanje radnika na crno, jer su mnogi poslodavci, a i ljudi naši koji su tražili posao, koristili tadašnje ukidanje viza za državljane navedenih zemalja u istočne Europe kao mogućnost da u sezoni, uglavnom leti, dovedu ljudi u Njemačku kao prosto turiste, a onda se ulazi u radne angažmane, ali bez ugovora i praktično bez ikakvih prava, odnosno bez plaćanja poreza i doprinosa. I često su i zarade bile ispod minimalno garantovanih. Tokom prve decenije važenja pravila za Zapadni Balkan preko tako dobijenih ugovora, onda je u Njemačku stiglo i ovdje radilo prema podacima Saveznog ureda za statistiku tokom 5 godina od 2019. do 2023. recimo, ukupno 296.000 lica, a 2024. i 2025. godine onda po još nepunih 17.000 ljudi.
0: Ako sam dobro izračunao, to bi značilo da bi oko 300.000 radnih mjesta u Njemačkoj ostalo nepopunjeno bez ovog pravila.
2: Možda ne bi sva mjesta ostala upražnjena, ali veliki deo sigurno ne bi mogao lako da se popuni na druge načine. Inače, sam intenzitet dolazaka radne snage ne zavisi samo od potražnje na tržištu rada i spremnosti kvalifikovanih radnika da dođu. West Balkan Regelung omogućava osobama iz 6 država Zapadnog Balkana da se zaposle u Njemačkoj ukoliko za posao jednostavno imaju ponudu nekog ovdašnjeg preduzeća. Praktično to znači da najprije poslodavac, znači pronađe potencijalnog radnika u recimo Bosni i Hercegovini ili Srbiji, potom za tog radnika sa kojim je sklopio prvi neki taj dogovor zatraži dozvolu za rad u Saveznoj agenciji za rad, pa tek kad Arbeitsagentur se saglasi, sam onda budući radnik treba da podnese zahtjev za radnu vizu prema tom pravilu za Zapadni Balkan u nadležnom njemačkom konzulatu u svojoj zemlji. I kad dobije vizu, radnik može da doputuje u Njemačku i ovdje potpiše ugovor, odnosno da počne da radi. Ta procedura je dugotrajna zbog nedostatka ljudi u administrativnim poslovima. Tako da je posljednjih godina tek oko 1/4 osoba iz našeg regiona koji su njemačke kompanije želele da angažuju, zaista je došlo ovdje na rad preko pravila o Zapadnom Balkanu. Mnogi su tokom duge procedure odustajali ili su brže dobijali dozvole za rad i boravak koristeći druge instrumente koje nudi njemačko zakonodavstvo i tržište rada, recimo zapošljavanje kvalifikovanih radnika uopšte.
0: Jesu li te procedure ubrzane u okviru druge inicijative ove aktualne njemačke vlade, a to je inicijativa da se smanji birokracija?
2: Makar delimično se čini da jesu. Prema podacima Bundesagentur für Arbeit, što se barem onog dijela procesa tiče koji se odnosi na dobijanje saglasnosti agencije za rad, trenutno se istog dana obrađuju zahtjevi koji stižu za radnike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Za zahtjeve u vezi sa radnicima iz Srbije trenutno se obrađuju oni koji su stigli u prvoj nedjelji maja mjeseca, dok se za zahtjeve za dolazak radnika iz Albanije i sa Kosova još obrađuju oni koji su stigli početkom februara, odnosno početkom januara, a potom tek onda treba da odlučuju diplomatska predstavništva.
0: Westbalkan Regelung inače ne važi baš za sve poslove, za sva zaposlenja ili tek za potencijalne radnike.
2: Pravilo važi za sva radna mjesta osim za takozvana reglementirana zanimanja, reglementirane berufe, kojih u Njemačkoj ima oko 400. I to su profesije u zdravstvenom sektoru ili u javnim službama, u obrazovanju ili u oblasti prava. Sva ostala zanimanja nisu zaštićena, odnosno za njih nisu neophodne posebne dozvole. Zato su naši radnici uglavnom i zaposleni u drugim oblastima u kojima se traže određene kvalifikacije, ali ne i na primjer polaganje državnih ispita, dakle na gradilištima, u uslužnim djelatnostima, u proizvodnji. U okviru regulative za Zapadni Balkan postoji još i ograničenje koje se tiče starosti. Svi potencijalni radnici koji su stariji od 45 godina moraju dodatno da dokažu da imaju ili već zarađenu penziju u svojoj zemlji ili drugi vid imovine, odnosno ušteđevine, na osnovu koje će moći da budu dovoljno obezbjeđeni ukoliko se onda penzionišu u Njemačkoj. I moraju da imaju bruto platu koja nije niža od određenih granica za penziono osiguranje, a što u 2026. znači da moraju da imaju najmanje 55.700 evra bruto platu godišnje.
0: Kako to izgleda u praksi saznaćemo sada, a tebi Filipe hvala na ovim informacijama. A sad, kao što sam i najavio, s ugostiteljem Milivojem Starčevićem iz restorana Rappen iz Erkenschwika razgovaram o njegovim iskustvima u pribavljanju radnika preko programa za Zapadni Balkan. Gospodine Starčeviću, dobrodošli u podcast Kozmobosanski, Hrvatski, Srpski.
3: Dobar dan, poštovanje, hvala na pozivu.
0: Danas govorimo o pravilu o zapošljavanju za radnike sa Zapadnog Balkana. Recite, obično ljudi misle da se tu radi o ljudima koji rade u građevini ili u nekim industriji. Manje je poznato da i ugostitelji mogu profitirati od ovog projekta, zapravo od ovog programa. Kako ste vi saznali da možete preko ovog programa zaposliti radnike iz Srbije?
3: Pa mislim da sam negdje pročitao članak da se radi kompletno o radnicima koji mogu da dođu u svim branžama. I na početku je bila ideja da se dođe kao na 5 godina, da prednost imaju mladi ljudi koji bi poslije to svoje iskustvo stečeno u Njemačkoj mogli u svojim državama da iskoriste, da napreduju, da obučavaju druge. To je bila kao neka ideja između dogovora između država. Nakon toga članka smo počeli da podnosimo zahtjeve i tako da smo uspjeli sigurno do sada 6-7 dobrih radnika da nađemo.
0: Kada govorite mi, govorite za svoj restoran ili općenito je li bilo komplicirano dobiti sve te dozvole i u prošlosti je bilo puno žalbe na to da se recimo jako dugo čeka u konzulatima, u samim zemljama, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, je li to i kod vas bio slučaj?
3: Jeste. Znači, što se tiče samog čina podnošenja zahtjeva, to uopšte nije komplikovano. Ima jedan formular koji je od Arbeitsamta, koji treba da se popuni i treba da se napravi radni ugovor. To uopšte nije problem. Najveći problem je samo čekanje dobijanja termina u ambasadama. Znači, imali smo iskustvo i u Sarajevu, i u Podgorici, i u Beogradu, znači, neovisno koja, to je najveći problem samo dobijanja toga termina, vremenski period je problematičan.
0: Govorite da ste vi zaposlili ljude, je li vi sigurno znate druge ugostitelje, pogotovo u NRV-u, ima ih puno koji dolaze s područja bivše Jugoslavije, je li među njima poznato da ovaj program, da oni preko tog programa mogu dobiti ljude, jer svi znamo da je užasno teško dobiti personal za ugostiteljstvo?
3: Pa dosta ih zna, barem ovi što ja imam s njima kontakta, većinom je poznato. I koliko znam da to baš mnogi koriste. Sad da li baš ih većina zna, ne mogu da odgovorim, ali bar u mom okruženju skoro svi znaju.
0: Da se vratimo na te probleme, jer postavljene su neke i prepreke u smislu nije kao na početku, postoji određena svota koju ti ljudi koje se dovodi u Njemačku moraju zarađivati godišnje. Da li to kod vas bio problem ili je to i ovako i onako su to standardne plaće za posao koji ste vi nudili?
3: Pa generalno znači prepreka što ste naveli povodno plaćanja je ako su ljudi stariji od 40, odnosno 45 godina. Onda znači moraju da im budu velike bruto plate koje u ugostiteljstvu generalno se ne mogu zaraditi. Jer time naravno Njemačka štiti sebe da ne bi ti ljudi poslije bili socijalni slučajevi kada odu u penziju. A što se tiče znači koji su ispod toga te starosne dobi, znači to nije prepreka nego je sasvim normalno, znači moraju da budu bruto plate po tarifi. Kao što je tarife trag. I ako se to ispoštuje u radnom ugovoru, onda apsolutno ne postoji prepreka osim te starosne prepreke. Samo znači ako su stariji, ako neko sad sa 55 godina želi to da se napravi, to onda u ugostiteljstvu je nemoguća misija jer bi trebalo da ima preko 5000 bruto platu. Što jednostavno u ugostiteljstvu to ne može da plati, niti su te plate i obične i normalne za ugostiteljstvo.
0: Da, to je na početku i bio najveća kritika da ljudi dolaze stari i onda da nakon nekoliko godina već ulaze u njemački mirovinski sustav. Kako je bilo kad ste tražili ljude dole za posao? Poznato je da i u, kad je u Hrvatska u pitanju, ali i ostale zemlje u regiji, da je jako teško i dole naći ljude, dobre kuhare, dobre konobare, govorimo sada o ugostiteljstvu. Da li ljude još uvijek privlači to odlaziti negdje daleko u Njemačku recimo na rad, kad recimo mogu na Jadranu zaraditi za par mjeseci isto dobre plaće i onda biti mirni? I da li to još uvijek atraktivno odlaziti, ajmo tako reći pod navodnicima, van na posao?
3: Pa ovako, baš u kontaktu sa mnogima, znači prije nam je, većina nam je radnika dolazila iz Hrvatske, koji su mogli da dođu preko ovoga Euroregelunga. Ali iz Hrvatske trenutno niko ne dolazi, barem da je meni poznato, jer su jednostavno i u Hrvatskoj su potrebni radnici za primorje, tako da većina ljudi ostaje u svom okruženju. Što se tiče Zapadnog Balkana, znači taj West Balkan Regelung, za mnoge, pogotovo koji dolaze iz unutrašnjosti, koji nisu u blizini mora, u blizini Crne Gore, mnogi kažu da im je svejedno onda da li došli u Njemačku ili otišli neđe drugu, jer već idu iz svog socijalnog okruženja. I onda kažu, već ako napuštaju, onda mnogi čak i kažu idu u inostranstvo, ne samo zbog zarade, nego možda zbog toga nekog iskustva, inostranstvo i tako da ne opišem. Kao neka mala avantura se unese u život kod mnogih.
0: Dakle, još uvijek se isplati odlaziti na rad tako daleko. Gospodine Starčeviću, puno hvala na ovim informacijama iz prve ruke i puno uspjeha u daljnjem pronalaženju ljudi za svoj restoran.
3: Hvala i vama i u svakom slučaju lijepo da se i o tim temama bavite koje pogađaju ugostiteljstvo i preko takvih tema, preko radija, preko podcasta, onda i za nas je malo lakše.
0: Bio tu ugostitelj Milivoj Starčević iz Erkenšvika, koji je preko pravila Zapadnom Balkanu došao do radnika za svoj restoran. Program za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana se u 10 godina postojanja pokazao kao veliki uspjeh za sve strane, stoga ni ne čudi da su na najavu smanjenje kontingenta mnogi poslodavci, posebice iz građevinske branše, reagirali s neodobravanjem. Ovo pravilo će postupnim ulaskom zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, što je jasni cilj i Brisela i zemalja kandidatkinja, prestati važiti, no do tada igra važnu ulogu u popunjavanju rupa nastalih nedostatkom deficitarnih zanimanja. Podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski možete osim na radio valovima svakog dana od 20.30 slušati i preko aplikacije VDR Kozmo Radio, gdje možete pronaći i naša protekla izdanja. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.